obi benya wa ya na efrifri ampara mamefa kwenye so na menchia wanopei wafuwa witi menka ewe chichi eni benche ye na ye na yuhuwa sisusu o enei webya unyamidi ya bedri kadankada radedi ye kwa yenimu wadi hachiche nebo sumi fufro wa ni mwenyemu ntibeko suwa pima ako yenimu unyamihu ya mwabwa na odumi yenia nchese ya wasee ye bui mwa sinji na adia sida emano midanya kupunga simame tifu unyina wakwana hudu unyina emu nyame omfana mwa den ele nebasa nkosu mkraye wa utie nshira bebia ubiara ya uti nisiyo na ura huo mwono huwa ura chichifu nyame na onso umu nyame mawosu wati na onka wakwana hudu unyina emu edin edin ejwa sidi pane kadiye na answa nu yidiye ifri rade edion sabi abo ntiminka enipa na beka anso anwa nu yidiye isu twedi amponya medi fri bunko mu ebetom ye anso onam nipa bi nu so asi so hankronkro bi esu nipa bi ifri won hawo wo oka hu bi trebia na memfa so ye nia efata de boa o dasani ami fa osu timi pepo obi ani wamu nisuo ami fa osu timi se obi yare ami fa osu timi chire obi kwan mana bra bo timi dane ania no asi ni trase no utri etumi epeja na men ka me ni metie fo nyina we reven be dia kon tadi me mo wachi owo me o wachre so na machia uncle Rodglass Thompson bishop Martin Fojo Chopeni o atuma kufuridia wene sofu kuma sofu yima mwukene Mrs. Monica Fojo afi uncle Urua Douglas Thompson si usubio uncle one osfansi ni ya upe Master Suli awye dressmaker mafi ya plantie kwa bra dakon wadi ndodo na afro mayanga usu uo empase etia kulimwa difo ni asepakafo na nanom ninti abidia egomo yenkokora ne mere wanom amuti enhyira fe ye mante le maba wanom unyankopon unhyira mo sabon kuma nkuma ewofia ekame ho sabon kuma nkuma ofia na okame ho emprempre bibenya wa ya na ifu

0: Juma opening Ajikum Event Center. Neko.
1: Dunsini.
0: Ah. Dia Dunsini.
1: Dia Dunsina yin yin yin yin.
0: And also, what you want to say?
1: Akra. Say, what say? Oh, yeah. Who many pa? Now, so, who punu be? Pato, what you mean? Who punu be? Edro. Sabi, I don't number yen yun. Ama a town for number yen yun. I'm a bay for. Na dun sini bin kanwa obwa.
0: Hmm. Dun sini. Na usia brefu. Na na mku ekusebi efu mno mba. Na wa bra. Obo modi ya do onkechiri. Wa ya diya sungo nko shasi ye.
1: Hmm.
0: Yesa. Duye dun sini.
1: Ado kwenye tama se yebe chane se. E duye biye dun sini wadiye ye.
0: Hmm.
1: Hmm. Tia fi wahu.
0: Mhm.
1: Edwe bia no nsini.
0: Na wo de ye.
1: Na wo de ye. Ah, e bia jida nya baako nya mienu. Nya bia ye fa bia mfan se emre du nsini a. Ma ka baako pe. Emre du nsini ko a won e won e ma bro o ha e ye.
0: Ni se be fa na se ma ko ma kwa na be kan in general.
1: E du kan in general. Anya za ya kan in general na na ko fa du nsini bia na. E bia na enye nu no adwuma.
0: Ti be fa na baako se ba se. Se emre dun sina
1: aha na ya fa emre
0: ya kan ho asem afi yifri ho ya bi aba otie ne sa nyame do fa mu biara enyo meka se fafa ya fa ya fada de ya fa
1: baba ne de egua na enen kwa se mo a mo be jama me 5 hours from now to a year ya be kan nyina ko mini problem kora
0: di na ya fa
1: ha na enna ya fa de ya hu pa me de ya hu pa na sha ase
0: die hupa
1: en esa asiene
0: en ehu die na ehu number na 0557 38 76 72 0557 38 76 72 and 0506 173684 0506 173684. Dunsini no e de ene ye ko ho no pe.
1: Ye ko akwambia dunsini.
0: Akwambia. Yesa.
1: Baba, me boy me director so akwambia na mu kura ye.
0: Aduane hin atwa kwem. Ah ye botra.
1: Ye botra.
0: E binu police, e police wo. Ene fon akwambia.
1: Akwambia.
0: Yesa.
1: Ha.
0: Na se akwambia na nkasa nkwan. Min kai kra be kai se ni hin na atwa kwem no. Utwetwetwetre ya yo de ye
1: 100%
0: asie notie so ye de ye
1: 100%
0: na sa kwa mbie ni hu adwa ye e hu dada yeso abia kwa na afai de do sinu si ho e ko me ko de sei akwa mbia
1: ya no kwa kwa ye wi ne
0: obayfo e poli
1: awradenya
0: ye wotini poli ko winseni e poli ye wonwinse e poli jaba mfu poli konkonseni e poli ana
1: that's a why
0: in the past was ampuli obo
1: ambe no kura na wo kan ambo ahodo emwa
0: eko bul e faso
1: ti akwambia de oh
0: dia etwa kwem
1: nipa nko an de ose bi e so wan kwa na ho baby
0: rofo wuti e kase akwambia e yidua esi ho na ne hiri etwa kwem bia na ne dai di kan dia esi ho ya na hinu atwa akwan mu atrobe ye poli trobe ye poje ye tebotra so atwa hinu atwa epie na atwa akwan mu obo se ne fo nu e koda no na ko chef fo mu sa ne se ye botra ne fe se akwan bia se edwe ne fe se akwan bia le ko be di hun ko bo
1: papa di edi kan akwan bia du nsini mi penipa ni fear obi age atum se wo me ma onye ye da no anim se ni pass me se se me metia se onye ye da
0: e bi kan
1: we bi ah
0: se metia se fear obi anye ye se be mi mu ya
1: obi age
0: me nye ye obi nye ye
1: akora sa ni pa no ene wo ntie no ntie me ye oni hwee ka onko pe akwambe adu nsin no ntena so
0: tu bi ka sa se mia chire wo a chire wo wa nye sa
1: si ma du mie nu pe no onso le me mane 3 days ni pa na me pa na che obewu
0: se ye obi etime bi na ka che se me nguya unyi ye
1: na bi ana o ka ne keke na

am power sio ni panye asuo wubo ni enunti ukasati ya komfo ya bia sanyo uwa na ya nimguasi komfo ya bi onfanya midin emwapo ono ene sese nkia friend se onyami nipa ukwa na suya ya onye